Alright, ke funky tone ye isho kamnandi ke ubizo usahlene nengane yamamgadi usihle usiphetho kwaqwabe bakithi ke u 5252529 ilasothola khona umgosi.